Hey boy. Are ben moi jim yara. On est dagay tingi yo. Kan emine mak tagen na a station. Et on est dagay tingi trou. Trou. Ik bedoel, if ye hor dagu, sorga dagu bung. Wasen in sernang ube was dagu na krabasi. A nyanfa krabasi to. Kalabas. A insefa kalabas. Na so, uno in sernang, na so ube was dagu. Baka dati be ap ook tu dagu sopo. Sabe sera wenkri, ifiri. Ma uno in sernang, tewe ap dagu. En dagu in sernang ne, koin osho. Of course, don't tap bangi. Of course, don't tap bedi. Kweti. A komedi dat uno sabi. Dorosi. En ube sorgu boom den dagu. Ube bor nyang. Wan a party fasi ki dagu. Mek dagu nyang. Wan a dagu in sernang. An attack na lobu lobe wang. Ma teneti. An aneti wang. Ma e sorgu taki. If wan san def du. Yo sabi. Wan ta omeki bari. Ma. Asan san mina nga yusabi, dagune, konta bangi, of course da tafra, of course don't bedi, want it is mekent. Oh, falik, san heb saja in Europa, jongen. Ja, no mek grap. De man vindt dat dagune,